atadeɛ nkɔ bie hwɛ sɛ yɛna ga atadeɛ ansete na hyɛ yɛn yɛna adeɛ kyi anɔpadeɛ bɛdi mpɔ kra ɛɛ den sɛ wohyɛ baabi bia na wohyɛ yɛ